0: kena ye Rohana,
1: kena ye Kamaria,
0: kena ye Hamida,
1: kena ye Anum.
2: Jadi kampung RM pun pasti, saya mohon kampung asisten mohon.